0: Regresamos, medio tiempo en la cancha del Diego Armando Maradona, cuando parecía que el partido se iba a poner a modo para Argentinos Junior, porque ganaba el juego y hubo roja para un jugador de Racing, el partido se empató. El señor Iker nos cuenta qué pasó en el juego.
1: Y es una realidad, no se ha puesto así el partido. Argentinos Junior no ha encontrado la forma, ¿no?, de ser más solvente, de sacar el partido con más autoridad, de saberse local y además usar esto a su favor. Bien lo decías, Gabo, al momento uno por uno en la cancha del estadio Diego Armando Maradona. Las estadísticas hasta el momento: 59% de posesión para el equipo de casa, por tan solo 41% para el conjunto de Avellaneda. Y recordar que todo se abría apenas a los 9 minutos del partido con la anotación de Tomás Molina, y acá pensábamos, ¿no?, si lo combinamos además con la expulsión posterior a los 21 minutos de la Maravilla Martínez por un codazo evidente sobre el camiseta número 15, Kevin Gutiérrez, que iba a ser mucho más fácil para los dirigidos por Nicolás Díez. A pesar de esto, creo que Racing, y acá un trabajo excepcional por parte de los 10 elementos que se quedaron en el terreno de juego para entender la posición y el rol que debían de tener en el terreno de juego. Y es que a los 28 minutos de partido, cuando Racing entendió que Argentinos le daba la libertad todavía para tener la tenencia de la pelota, se animó a atacar por el costado de la izquierda. Prácticamente fue un cambio hasta la otra banda, y también mencionar que terminó habilitando Sebastián Prieto al autor de la única anotación de Racing hasta el momento, el lateral por derecha de Ezequiel Canavo. De esta forma quedó prácticamente solo contra el arquero para fusilarlo y de esta forma tener el 1-1 en el marcador. Le van a quedar 45 minutos a este partido, donde yo no sé si Racing, Gabo, pueda mantener esta propuesta de ser mucho más incisivo, tener la pelota más que Argentinos Junior y pueda quedarse con este dominio del partido. Por lo pronto, acá en el estadio Diego Armando Maradona, 1-1 en el cierre de esta jornada del domingo de la Liga Argentina.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con más a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
4: Hablamos tu idioma.
3: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
4: Hablamos tu idioma.
5: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
6: Ted Williams fue uno de los bateadores más puros que ha visto el béisbol. Su ojo, paciencia y técnica eran casi científicos. Además, interrumpió su carrera para servir como piloto militar y aún así...
7: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien.